0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Ман, мана шу бүгүнкү күндө ажайып устазыбыз кызыкчылык мактабын жаратып кеткен. Өз услубуга, өз авызына, өз юнелисине ээ болгон ар бир кызыкчы боломан, сөз устасы боломан деген инсан өзүгө бир өргөнөдөгөн китеп кылып, ошо инсандын жолун алып өргөнсө болот деген бир устазыбыз. Жойлар жаннатта болсун, рахматлы Кожобой Кетожбоевди эсламакчыман. Илам жойлар жаннатта болсун. Ойлавы онаңыз, апаңыз, сиңлиңиз менен отуруп, иштеп маза кылып күлөдөгөн бир дана санаткор, табий hayotтан алып hayotка берилген бир устазыбыз бардылар. Жойлар жаннатта болсун идоим. Ушу инсандын мына фарзандлары ham интизор кызлары мана санатка кошулуп келиапты. Сиңлимиз Удаласа аталар юлларда санатта келишипти. Бир инсонни жуда ham урмат кылабыз, устазыбыз, көпчүлүгүбүздү устазыбыз деп билебиз. Хазыр назар кылмаса эгер бу дүйнөдө бирөр кас, хатта эшек базарыга билин даллал боло алмас. Адамдарды күлдүрүшкө жуда кыйын мүшкүл иш, Аллах мехрин сыйлап берип коймуш, зор юмуш. Валидасы күлүп-күлүп туккан болсо азапмас. Күлдүрүшлүк атасынан юккан болсо азапмас. Авлодлары, аждаттары аскеч өткөндүр. Бу дүйнөнүн ишинен күлүп-күлүп кеткендүр. Инсонлардын дардын алып ham kabi yuradi, lekin uning yuragini yolg'iz Xudo biladi. Shu ustozimizni san'atlarini juda ham hurmat qilaman. Shu ustozimizni bir qaysi yilgi hozir esimda yo'q, bir konsert dasturlarida shunday bir narsalar bordiki, o'zbek xalq maqollarini rus tiliga tarjima qilib ijro etganlar. O'zbek xalq maqollarini rus tilida, misol uchun, otangni bog' rog'i bilan qolgancha, onangni pilta savati bilan qo. Qarang, otangni bog' rog'i bilan qolgancha, inangni pilta savati bilan qo. Ota bobolarimizdan qolgan eski maqoldi. Shuni ruscha tarjima qilganlar. Eski bo'lsanglar. Chem оставаться отцовским садом падом, лучше оставайся материнским пилта саватом. Otangni bog' rog'i bilan qolgancha, inangni pilta savati bilan qo. Yana bir maqola tarjima qilganlar. G'unojin ko'zini suzmasa, buqa ipini uzmaydi. Qarang, g'unojin ko'zini suzmasa, buqa ipini uzmaydi. Shuni ruschasi. Если g'unojin глазами не моргает, buqa kinimi вообще не шагает. Yana bittasi, yer haydasang kuz hayda, kuz haydamasang yuz hayda. Ruschasiga. Если землю пашешь, осенью паши. Если землю не пашешь, вообще не паши. Qarang-qarang chiroyli tarjima qilgan yana. Yaxshi niyat yarim mol. Хорошее слово половина корова.
4: Hangoma ustalari.